0: Dette er God morgen, høydepunkter
1: med Ellen og Kjetil på P8 Pop.
2: Litt tidligere i dag så snakket vi om at julebrusen nå på plass i butikkhyllene. Mm-hmm. Mange synes jo det alt for tidlig, og det har inspirert til dagens topp 3-liste. Topp 3 ting som godt kunne kommet litt tidligere. På tredje plass. Du ler nå.
3: Ja, det var en gøy overskrift.
2: På tredje plass, topp 3 ting som faktisk kunne kommet litt tidligere. Toget.
3: Ja.
2: Toget som alltid forsinket hvis det kommer i det hele tatt, da kunne gjerne kommet. Kunne gjerne kommet litt tidligere. På andre plass, elektrikeren.
3: Elektrikeren. Jeg synes kanskje han kommer litt tidlig. Han kommer sånn 9 om morgenen og sånn, så må han komme seg hjem tidlig fra jobb.
2: Problemet jo at han kommer jo ikke når han sier, eller han sier jeg kommer mellom klokka 9 om morgenen og 14 på ettermiddagen. Ja. Hos meg så kommer han da alltid når klokka 2:05, ikke sant?
3: Ja, fordi hos meg kommer han alltid da gjerne 8:30 og sånn, og så jeg sånn, da ikke jeg hjemme, du sa 9.
2: I min verden så kunne elektrikeren godt ha kommet litt tidligere. Ja. Og så førsteplass på topp 3-lista, ting som faktisk kunne kommet litt tidligere. Og det helga.
3: Ja,
2: helga skulle kommet på torsdag.
3: Ja.
2: Jeg kjemper for 4 dagers uke, og at helga starter på torsdag.
4: Gulle

0: God morgen, da var vi halvveis da. I denne uka også. Det har blitt onsdag den 7. oktober. Veldig hyggelig at du hører på. Ellen og jeg som heter Kjetil på plass i radioen din. God morgen, Ellen.
1: Hallaisen.
0: Og i dag så dro jeg hjemmefra med god samvittighet.
1: Ja.
0: For jeg har jo hatt litt dårlig samvittighet for at jeg står opp så tidlig og forlater huset og reiser av gårde før kjæresten min har våknet.
1: Ja.
0: Så jeg spurte henne, så jeg tenkte det må være liksom litt trist og litt stille for deg å våkne helt alene og spise frokost alene.
1: Jeg vet hva det får til
0: Så jeg spurte I går, liksom, det, synes du det trist? Det,
1: du ikke lei deg for at vi kan spise frokost sammen og på badet samtidig?
0: Ja. Men det var ganske kontant svar. Nei, det var hun ikke. Nei.
1: Altså, jeg, Kjetil, bor jo med min søster, og hun sa til meg her for en uke siden, eller noe, så sa hun sånn, den dagen du ikke jobber morgen lenger, Ellen, så kan vi ikke bo sammen. Og det handler bare om at hun elsker å ha leiligheten for seg selv I sånn en time hver morgen. Ikke sant? Du og jeg, vi reiser oss jo opp og stormer ut av døra, prøver å få så mye søvn som mulig. Vanlige folk har jo tid til å høre på radio, kose seg på kaffen, og ikke minst slippe å irritere seg om sin samboer på badet.

0: Kjetil på P8 Pop.
1: Kua Maria fra Osterøy er i hvert fall ikke jomfru. Ja da. Vi skal altså til en ku som har fått seg kalv. Men ikke bare en kalv, det kom flere.
2: Jeg elsker den overskriften. Kua Maria er ikke jomfru.
1: Ja da, det er jeg som har funnet på den da, vet du. Vi skal altså til en NRK-sak. Der så jeg altså en liten video av bonde Anders Hauge fra Osterøy, som har vært med på noe som er svært sjeldent. Og dette høres jo dramatisk ut, fordi for meg også, jeg har aldri hørt om dette før. Kua hans, Maria, hadde blitt ordentlig svær og skulle altså få kalv. Og plutselig så kommer det en kalv, ikke sant? Det er fødsel her. Så kommer det en til kalv, og så kommer det en tredje kalv. Hun får altså tre kalver. Og dette er tydeligvis så sjeldent at det skjer bare to ganger i året i Norge. Er ikke det sjukt?
2: Det hadde jeg aldri sett for meg, for jeg har tenkt på dyrefødsler, at da spruter jo nærmest ut unger hele tiden, eller sånne kalver eller babyer, eller hva det er for noe.
1: Men tre kalver, se for deg, altså, kua Maria, hun var så stor, hun. Kan se. Altså, det lå, og de er jo ganske svære når de kommer ut også, liksom. Tenk så stor du blir da. Og i tillegg så har det blitt litt vanskelig på bonden da, fordi man skal jo gi disse kalvene melk, og det er jo litt vanskelig å holde tre flasker samtidig, så han har laget et eget system da. Han har hengt tre melkeflasker på en svær planke, så holder han planken til kua, til kalvene. Og så skal jeg komme med navn i det, hvis bonde Anders Hauge hører på nå.
2: Ja.
1: Her har vi den perfekte anledning til å få tre kalver med navnet Ellen.
2: La meg gjette, L1 og L2 og L3?
1: Ja, absolutt. Få det på. Jeg vil gjerne at alle tre skal kalles opp etter meg.

0: spørsmål. Hver eneste uke deler vi ut en middag for to hvert 3000 kroner til en som svarer på flest brennheite spørsmål, og det Arna fra Island som leder nå med 14 svar. Nå ny deltaker. Hva heter du for noe?
1: Jeg heter Frida.
0: Frida, fortell hva mer du heter da.
1: Frida Frid.
0: Fantastisk. Hvor kommer du fra, Frida?
1: Nå holder jeg til i Rygge.
0: Ok, og hvor gammel du?
1: Jeg 25 år.
0: Følg med.
2: Hva burde staten bruke mer penger på?
1: Skoleplasser.
2: Hva var det første du gjorde da du våknet i dag?
1: Drakk vann.
2: Hva har du på deg akkurat nå, Frida?
1: Boblevest.
2: Tror du på Gud?
1: Ja.
2: Hvem var din første kjæreste?
1: Erlend.
2: Hvorfor slo dere opp?
1: Barneskolen.
2: Hvem kranglet du med sist?
1: Søstra mi.
2: Om hva?
1: Penger.
2: Kan du et annet språk?
1: Ja.
2: Bevis det.
1: Hola, compañero.
2: Hvem det største monsteret du kjenner?
1: Mamma.
2: Hvordan overlever du en zombieapokalypse?
1: Kjøp meg bunker.
2: Mamma eller pappa?
1: Mamma.
2: Hvilken dyrelyd du best på?
1: Tiger.
2: Bevis det. Hva det kjipeste med sjefen din?
1: Faren min.
2: Det kjipeste? Ja, da er faren din. Hvor mye tjener du?
1: Han faren min. 21 000.
2: Hva det mest? Åh!
0: Ja, det gikk unna. Fortell om monstermammaen din, da.
1: Ja, nei, hun kan være mye hod.
2: Altså, jeg liker dette her, Frida. Du velger mamma over pappa. Pappa sjefen, men mamma monstret. Nå ble vi godt kjent på deg.
1: Ja, hvis du viser mest kjærlighet gjennom hat. Og,
2: ja.
0: Er det tøft å være Frida om dagen?
1: Ja, det tøft.
0: Men er det tøft å være Frida i brennheite spørsmål? Det jo det vi lurer på nå. Du måtte svare på 15 spørsmål for å overta ledelsen her. Og du svarte og svarte og svarte og svarte og svarte til slutt på 17 spørsmål.
1: Hey!
2: Dette her kan bli seier det altså, Frida.
1: Ja, jeg håper det. Det blir digg med middag da. Ja.
0: Ikke sant? Hva skal du spise da hvis du vinner?
1: Noe godt.
0: Det bra. Du får følge med et par dager til, for vi skal ha på noen flere deltakere før du kan begynne å se på menyen.
1: Jups.
0: Ha en nydelig dag.
1: Lykke til. Tusen takk.
0: Ha det.
2: Og med det så har Frida sagt lykke til deg som kan melde deg på og utfordre henne. Det står altså med middag for to verdi 3000 kroner. Send

0: Vilken generation är jag egentligen? Detta har jag lurt på I många år.
1: Men är inte det bara att se på födelsedatum din och så finner du ut om det är en Z eller en Q eller vad det är för
0: något? Man skulle tro, men jag är alltså född på i ett årstal hvor jag føler på något jag føler mig inte som den ena eller den andra generationen. Och nu visar det sig at jeg kanskje en helt annen generasjon. Ok. La meg starte en gang til. Jeg født I året 1994. Det betyr at ifølge, hvis du googler, så jeg da en millennial. Men hele livet så jeg gått og tenkt sånn, jeg føler meg ikke som en millennial. Jeg var ikke ungdom når Britney Spears kutta av seg håret. Jeg kan ikke huske å ha brukt telefon med ledning. Jeg kan heller ikke huske å ha brukt veldig store belter på det, som jeg hører alle millennial drømme.
1: For millennials? Så det de som født, hvilke årstall det igjen?
0: Ja, det eldre enn meg på en måte.
1: Ok, ja. Så du den yngste millennialen?
0: Ja, man helt på bunnen av millennial.
1: Ok, skjønner.
0: Og så har jeg tenkt sånn, kanskje jeg en Gen Z da, den generasjonen som litt sånn yngre enn meg, de som vi ser på som litt sånn late, men flinkisser, og som har mye angst og depresjon. Nei, jeg føler meg ikke som en Gen Z heller, som har vokst opp med liksom telefoner og så videre. Og så I går fikk jeg opp en post på Instagram, og det viser seg at folk født mellom 1993 og 1998, Altså min lille generation. Vi blir kallt millennials. Det viser seg at jeg ikke alene om denne følelsen at man ikke hører til hverken millennials eller Gen Z. Alle oss som har vokst opp med at smarttelefonen kom I løpet av ungdomsårene. Det betyr at vi har opplevd å leve uten internett, men vi har også fått internett liksom I løpet av ungdommen. Vi millennials, vi I vår egen lille nisje, og det rett og slett smarttelefonen som har gjort at vi har blitt det.
1: Hvordan føles det å endelig finne seg selv?
0: Det var veldig deilig, og så synes jeg også var liksom godt at jeg trenger bare å forholde meg til de som født I 1998 og de som født I 1993. Og alle mellom der. Veldig få folk som jeg skal være liksom, og alle jeg kjenner som I cirka den alderskallen, kjenner jeg at ja, vi opplevd

når han ikke spiller Ghostbusters på Commodore 64. Spiller han de største hitene fra 80-tallet. Dette P8 Pop med Luis Molinari.